xam ngeen ne bala moom muy nattu li koy fekk la ci jiitu mooy ñaan ñu ñaan suñu boroom ñaan yàlla suñu boroom bi tabaraka taala mu teggil ñu mbooleem nattu yépp bokk na ci ñaan danay aar balaa bu naroona wàcc dootul wàcce ci ci ñun bokk na ci tam saraxe kon ab jullit foo mën a toll foo mën a ne del ñaan yàlla suñu boroom bi tabaraka taala del ñaan yàlla suñu boroom waaye itam foo toll del saraxe ndax saraxe kat day jañ muy balaa bu naroon a wàcc ci kaw suuf wàcc ci ñun sarax yile ak ñaan yi dana tax ba suñu boroom du wàccee balaa boobu natt boobu ci suñu kaw bokk na ci tam al istighfar ñun ñépp ñuy def al istighfar fu ñu toll di jéggalu yàlla suñu boroom bi tabaraka taala di ñaan yàlla suñu boroom bi tabaraka taala waaye itam di génnee sarax di ko joxe ndax ñun ñi ñépp kat bëgg nañ yàlla suñu boroom bi tabaraka taala wàcceel ñu nawetu jàmm nawet bu wextal nawet boo xamante ni day ànd ak xéewal ànd ak ndox mu barkeel ndoxu jàmm ndox moo xamante ni du ànd ak loraange yépp li koy waral mooy ñaan suñu boroom ñu génnee ay sarax waaye itam jéggalu yàlla suñu boroom bi tabaraka taala bokk na ci tam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danay waral yàlla mi waroon a wàccee balaa ci ñun suñu dëkkee di julli ci yonenteem bi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla kat dana téye balaam boobu dootu ko wàccee ci ñun bu ko naroon a wàccee sax mu soppi ku yiw mu wàccee ko ci ñun mu nekk xéewal ci ñun bokk na ci ñuy jéggalanti ñun suñu biir koo amal àq ngellawaay na nga ko jéggalu ngeen baalante àq jéggalante dimbalante di baalante àq seen diggante loolu tam danay waral yàlla waroon a wàccee balaa téye ko ba du ko wàccee ci ñun bokk na ci tam tuddu yàlla foo toll ñuy sikkër ci yàlla fu ñu toll tuddu yàlla zikkër zikrullah ñu koy def loolu tam bokk na ci li nga xamante ne dana tax yàlla suñu boroom bi tabaraka taala bu waroon a wàccee balaa sa du ko wàccee ibadallahi jaamu yàlla yi ñun ñépp xam nañ ne bu ñu tuubee ñun ñépp dellu ci suñu boroom tuub tuub jéggalu yàlla tuub dellu ci suñu boroom sori mbooleem li yàlla tere mbooleem li mu xaraamal ñun ñépp ñu sori ko bàyyi mbooleem li yàlla tere jëfi mbooleem li yàlla digle suñ ko defee rek yàlla wàccee xéewalam balaa bu mu waroon a wàccee ci ñun muy nattu mën na ko soppi sa xéewal mu nekk yiw yàlla wàccee ko ci ñun mu nekk suñu njëriñ kon ñun ñépp nañu tuub dellu ci suñu boroom ñaan yàlla yàlla wàccee ndoxam mu nekk ndoxu jàmm ndoxu xéewal nawetu jàmm àll bi yépp naat jur yi lekk ndeysaan gàncax gi sax suuf si mandi ñu ji yàlla def barke ci nawet bi yomb na ko moom yàlla man na ko te mu def ko du dara ci moom kon ñu ñaan ko moom suñu boroom mu defal ñu ko buñ bëggee yàlla suñ boroom bi tabaraka taala wàccee xéewalam ci ñun nañu moytu mbooleem lu mu tere ñuy def mbooleem lu mu digle yépp nañ ko moytu on toll ci jamono joo xamante ni bakkaar yi ñoo bari bakkaar yi ñaawteef yi bari
ñawtefi ak bakari bari rayante gi bari lol degi bari nit ñi dañuy rayante legi melni ko jakarlok jana xam wala sinni xam si ndax ray ko wala re yo wala weñ dem nañ ba xoli xomat ken amutu yermande nga jakarlo sa mbokam julit ray ko fat ko Allahu akbar yeb bokku ne ci mandar gay akhiru zaman njexentalu aduna akhiru zaman waytam nañ bay xel ñun ñepp bakkar yi ñu fi gis yeb moy dem ba waral yalla tey ndoxam mom suñu borom yalla tey ndoxam mu yakal ñu lu bari indil ñu pertement bu mag ñuy mujj juri yep sonu ñuy wër fune ndaysan ngir wut lu ñu dundale suñuy jur yoy yep nak dañu wara delu ci suñu borom yalla wacce ndoxam delu ci yalla moy jeggalu ko balante ak ci suñu bir toop ñun ñep ñu bayyi mbollem ñaawte fi ñu bayiko ñu genné ay sarax ñaan suñu borom def istighfar julli ci yonentem ba julli ci yonentem ba yep suñ koy def ñun ñep ñu saxo diko def légui tay yalla wacce xéewalam bi ci ñun moy taw ibadallah jaamu yalla delu ci yalla de jotna am yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala delu ci mom rek mo war jaam motax yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala lek lek muné wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa innaka bashiris sabirina الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون واي يالا نينا ليك ليك ما تك لين ناتو ناغين كو نانغو رك مون كو مون سوات كا نين تيت تيتانغي كوم فو ني تولو ني نويت اموت ني نييب نغي تيت جاخله جور ييب نغي جاخله بروم جور ييب جاخله بيكات ييب جاخله تيتانغي ديكال ني والجوء لنتاي قيف نيو يا نتاي قيف نيو واي دون تي يم ونقص من الاموال ليك ليغا ام علال من يالا من يالا ما واتي نبتو تي علال جا مو يقو علال جا يقو سوات اي جور يودي ولا سا علال ام لو تي وانيكو سا علال ام لو تي وانيكو ولا ليك ليك ما تك لا نبتو جيل سا sa wajur wala sa mbokk wala sa rak wala sa dom wala sa soxna leg leg ma jël ko wa samarat leg leg ngeen bay ba ngeen yaakar ni ma ngay bax man yalla ma jaar fa yonni ay njereer wala taxawal ndoxuma dotut baxati fekk na nak mo gën ci yeen wa bashiris sabirin yalla ne yow yenentibi na nga beugal ñuy way aji muñ xamuñ lu tax ma def lolu xeyna mo gën ci ñom motax yalla lepp lu mu wacce ci yow nang ko muñ yaangi nang ko muñ de yalla neena lepp lu mu wacce ci yow rek muy ay nattu ngelaway nang ko muñ nang ko muñ santal suñu borom dello ku njukkal yekne mom yalla moma tek nattu yi de motax yalla waxat ci benen ayene wala nabluwannakum hatta na'lama المجاهدين منكم والصابرين لغ لغ ما تك لين ناتو نك باما خامني نان نوي غور دغ سي يين اك نان نيو سي داك موغ لغ لغ مان يالا ما تك لا ناتو باغا ياكار ني كات اه واي لي متينا غا تشاليت ديدت بول موسا تشاليت تي لا يالا تك بول موسا تشاليت تي لا يالا تك ديدت بول موسا تشاليت لپ لو لا يالا تك سي ناتو نانكو نانغو ngo muñoko nanguko ko ne muñoko soko defé rek jam ngay am ci aduna way jam ngay am al-akhirah ibadallah jamu yalla yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala dafa tegon wa banu isra

fukelu di ber ak ñent ci atu jangu sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deglu nuyu ak jaamu yalla ciofelam gi nu boole and ak ñepp nu ngi leen di nuyu ci turu sunu borom yesu christ labbe bu mag bi sell ju jaam ak yeen na jaamu yalla gëndi wàcc ci yeen ak ci seen njaboot amin sante yal woy ndortene borom bi jot nañu sa yeurumande ci sa biir jangu ni sa tour siwe fune nonu it sa tagas rirna be ci chatu aduna ndege sa ndey jor andena njubay amin sante yal ñu ngi ci fukkelu di beer ak ñent ci atu jangu ñu di ko ubbe njangaat mi jiitu mi ñu tibbe ci téere yonente ba sakari yonente ba sakari ne jangu siyong balneexul ak sa doole gépp yuuxul te bég jangu yerusalem sa buur a ngi nii la di dikk fi yow ku jubla te bare ndam terewul mu suufeel boppam be war mbaam sëf benn cumbur wane baatu yàlla baatu borom bi baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla ku weddi téere bi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu gannaaw dellu si doomi israyel ca seen gàddaay ca jamono atum juróomi téeméer ak ñaar fukk bala sunu borom yesu christ isa di gane si aduna yawur yi xaddi ci yaakaaru tabaxaat ak ndam nguur ga rus yerusalem nekkatul lul ab béréeb ci yaatu waayu nguuru pers ngir joxaat yaakaar yonente ba isaï bind ci anam yi dëggu jëfi yàlla dafaa jëmee kanam ci biir àdduna si di fàttali ndigewu ab musalkat bi judduwaat loo àdduna su bees ami sante yàlla yonente ba sakari di wone musalkat bi ni buur bi oyof war doomu mbaam sëf ab cumbur wane di dugga ni mu ko bokkal ci diggu boo ñi mu ko bokkal nguur gi moo nemmeeku taxawal gu ute lool ak nguuru doomi aadama musalkat bi mooy ki nit ñi di borom xol woyof kàddu gi ne jangu siyong balneexul ak sa doole gépp yuuxul te bég janxu yerusalem janxu siyong wax ji di feelu waxu yonente ba sofoni ubbil téere bi saar ñett aaya fukk ak ñeent ne
يوخل يوخي بانيخ جانغو سيون سانيل اي يوخي مكتي اسرائيل نكل تي بانيخ تجال جال تي سخول بيب جانغو يروسالم ايوف فانوي دي جوخن دوخين غوسو فيلو واي دي تاهوايو بومات بيني خولي ايزاي نيارل ديف بن تي اي جار جارم دي ماندر غال خركنمو مسلكن بغنيغو يال ييني جام مسلكن بي وبيل تيري سوم جروم نيار فوك اك بن ني اي يال دينكل بور بي سي اتي تسنجو باي دوم